0: To čist brez veze.
1: Zavalovi med nami, druzga nika, druga rine, suđena ljubav, življenju sodnik najjači.
2: Mone, mone.